0: بہنوں، اب تیاری ہے چاشنی کی۔ ایک بڑے برتن میں چینی اور پانی ڈال کر اچھی طرح سے ابالے۔ چاشنی پتلی رکھیں تاکہ سارے جس جو آپ کے رس گلے کی جو گولی ہے وہ اچھی طرح سے پک سکے، یعنی کہ وہ تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے۔ اور ابلتے چاشنی میں دھیرے دھیرے چھینے کو گولے میں، جو گولے ہیں اسے ڈالیں۔ برتن کو ڈھک کر مدھیم آنچ پر لگ بھگ 15 سے 20 منٹ تک اسے اچھی طرح سے پکائیں۔ بیچ میں یہ بھی دھیان رکھیں کہ رس میں سارے چھینے کے گولے ہیں نا وہ پکے ہونے چاہیے، اور تبھی اسے آپ، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس میں کچھ وہ جو گولے ہوتے ہیں نا وہ پکنے کے بعد بڑے ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ پک گئے ہیں، تبھی اسے اتاری اور گیس بند کر دے لیجیے۔ سوادشٹ رس گلے تیار ہے۔ بہنوں تہوار آ رہے ہیں، آپ اس ریسیپی کو ضرور بنائیں،
1: ضرور
0: جلدی کم سمے میں یہ اپنے ہاتھوں سے بنی مٹھائی اپنے سبھی پریوار کے لوگوں کو کھلائیں اور تعریف پائیں۔
1: بالکل، بہت سچ میں یہ رس گلے کی ریسیپی سن کر تو منہ میں پانی آ گیا۔ میں زمین بہنوں، آئیے اب کارکرم کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم کچھ کچن ٹپس بھی جانتے ہیں، ہے نا؟ ہمارے لیے جو بہنیں مہیلائیں جو ہیں ان کا سب سے زیادہ سمے کچن میں ہی ویتیت ہوتا ہے۔ اگر کچن میں صحیح ڈھنگ سے سارے سامان ارینج کر کے رکھے ہوئے ہوں تو ہمیں کام کرنے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے اور سمے کی بھی بچت ہوتی ہے، ہے نا؟
0: ہاں بہنوں، کچھ ایسے ٹپس ہیں جو آپ کے بہت کام آئیں گے، اور آپ کے اگر چھوٹے سے بھی کچن ہے تو اس کو آپ اچھی طرح سے رکھ سکتی ہیں۔ اور سب سے پہلے تو آپ اس فریز کو ویوستھت رکھنے کے جو ہمارے پاس کچھ ٹپس ہیں اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ فریز ہماری بہت کام کی ہوتی ہے اور اس میں ہم اکثر بہت ساری مطلب سبزی ہو گیا، بچے ہوئے کچھ چیز ہو گیا، مسالے ہو گیا، یعنی دودھ، بہت ساری چیزیں ہم رکھتے ہیں۔
1: تو دیکھو مہجوین، ہم اپنی رسوئی کو ویوستھت کر کے بہت ہی خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اسے آسانی سے یہ کر سکتے ہیں۔ ایک سلیقے سے سجی ہوئی جو رسوئی ہوتی ہے نا وہ دیکھنے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے، اور بلکہ کھانا بناتے سمے کافی سمے بھی بچاتا ہے، ہے نا؟ تو دیکھو کہ جب ہم اس اپیوگ کو کرتے ہیں تو ہمیں جو روز مرہ کے جو ہمارے سامان ہیں اور جو بھی ضروری تیل ہیں، نمک ہے، مسالے ہیں، یہ سب ہر دن استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، تو انہیں گیس اسٹوو کے پاس، یعنی کہ سب سے سامنے والی جو سیلف ہوتی ہے وہاں رکھنی چاہیے، جس کے آسانی سے ہم اسے لے سکے۔ اور جو برتنے ہیں نا انہیں بھی سنک یا ڈش ریک کے پاس رکھیں۔ بھاری یا کم استعمال ہونے والے برتنوں کو سب سے اوپر والے کیبنٹ میں رکھنا چاہیے، ہے نا؟ اور ساتھ ہی ساتھ دیکھو کہ جو کچن کا جو کاؤنٹر ٹاپ ہوتا ہے جو، اسے ہمیشہ خالی رکھنا چاہیے۔ بہت زیادہ میشی ہوتا ہے کر کے بہت سارے جگہوں پہ یہ ہوتا ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچن کا جو پلیٹ فارم ہے، جتنا خالی رہے گا رسوئی اتنی ہی بڑی اور خوبصورت دکھے گی۔ اور جیسے مکسر ہے، ٹوسٹر ہے، یا کوئی بھی بڑے بلینڈر ہے ہمارے، ان اپکرن ہیں، ان کا استعمال کرنے کے بعد انہیں سٹر کے اندر، یعنی کہ جو یونٹ بنی ہوئی ہوتی ہے ہماری، اسے صحیح ڈھنگ سے کیبنٹ میں رکھ لینا چاہیے، ہے نا؟ تو یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اور جیسا کہ فریج کے بارے میں بول رہی ہو کہ فریج بھی صحیح ڈھنگ سے یدی آرگنائز کیا جائے، ان کے بہت سے جگہ پہ ہوتے ہیں نا کہ فریج میں بہت ساری فالتو سامانیں بھری ہوتی ہیں یا کچھ، تو وہ نہیں ہو کہ بالکل صحیح طریقے سے اسے کرینے سے بہت جلدی جو چیزیں خراب ہوتی ہیں انہیں ہٹا کے ٹرانسپیرنٹ ڈبے کے اندر رکھا جائے، تو فریج بھی کافی کم گندا ہوتا ہے، ہے نا؟
0: فریج ہماری رسوئی کا ایک بہت ہی خاص حصہ ہے۔ یدی ہم فریج میں سامان صحیح طریقے سے رکھتے ہیں تو صاف رکھنا آسان ہوتا ہے، چیزیں جلدی مل جاتی ہیں اور کھانے کی بربادی بھی کم ہوتی ہے۔ جیسا آپ نے کہا کہ جو بھی چیز ہے وہ صحیح ڈھنگ سے رکھنی چاہیے۔ فریج کے ہر حصے کا اپیوگ الگ الگ سامان رکھنے کے لیے کریں۔ اوپری شیلف تیار رکھا جو کھانا ہے یہ اور ڈھک کر رکھیں، اور جو بھی کھاد پدارتھ آپ رکھ رہی ہیں اسے یہ دیکھیں کہ اس میں سے جو بھی چیز اگر آپ نے رکھ کر کے بھول گئی ہے تو اسے ہٹائیں، اسے دوبارہ استعمال نہ کرے تو بہتر ہے۔
1: بالکل،
0: بیچ کے شیلف میں دودھ، دہی اور انی ڈیری اتپاد رکھیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہر شیلف الگ الگ بنی ہوئی ہے، نچلی شیلف میں کچا ماس یا مچھلی رکھیں، یدی استعمال کرتے ہیں تو اسے اچھی طرح سے بند کر کے رکھیں تاکہ اس کا رس دوسرے کھانے پر نہ گرے۔ اور یہ بھی بات ہے نا کہ سمن، دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر جو جس طرح سے ہم سامان رکھتے ہیں یہ اس میں فریج میں، تو لہسن کی مہک، پیاز کی مہک دوسرے میں آ جاتی، یہ چیز اکثر ہوتی ہے۔ اور فریج کا دروازہ جس طرح سے سائڈ میں ہوتے ہیں

0: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں عبد الواحد۔ انتخابی کمیشن نے ایک بار پھر کہا ہے کہ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے ایس آئی آر کا حکم اس کی اتفاق رائے سے طے پائی منظوری کے بعد جاری کیا گیا۔ اس نے کہا کہ بوتھ لیول آفیسر ایس آئی آر کے دوران ان گھروں کا دورہ کریں گے جن ووٹ دہندگان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں تاکہ درکار دستاویزات جمع کر سکیں۔ مرکزی وزیر امیت شاہ نے کیرلم میں این سی سی ایف کی کئی اسکیموں کا افتتاح کیا تاکہ امداد باہمی کے اداروں میں خواتین کی شراکت داری کو فروغ دیا جا سکے۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت کا کہنا ہے کہ بچوں کے مابین منشیات کے استعمال کو بچوں کی حفاظت سے متعلق معاملے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج رات نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اور ایشیائی کھیلوں میں بھارت کی خواتین اور مردوں کی کبڈی ٹیموں نے جاپان میں سونے کے تمغے جیتے ہیں۔ تیجندر پال سنگھ تور نے مردوں کی شارٹ پٹ میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ تمغوں کی فہرست میں بھارت سونے کے 4، چاندی کے 12 اور کانسے کے 14 تمغوں کے ساتھ 30 تمغوں تک پہنچ گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ بوتھ لیول آفیسر بی ایل اوز انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کی مہم ایس آئی آر کے دوران ان گھروں کا دورہ کریں گے جن افراد کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں تاکہ درکار دستاویزات جمع کر سکیں۔ اس کے بعد بی ایل اوز ان دستاویزات کو ای سی آئی نیٹ پلیٹ فارم پر اپلوڈ کریں گے۔ نئی دلی میں انتخابی کمیشن کی منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا۔ کمیشن نے وضاحت کی کہ اس طرح کے افراد کو الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر کی جانب سے سماعت کے لیے طلب نہیں کیا جائے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سماعت صرف غیر معمولی حالات کی صورت میں ہی کی جائے گی اور وہ بھی ترجیحاً آن لائن ہوگی۔ انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے ایس آئی آر کا حکم اس کی اتفاق رائے سے طے پائی منظوری کے بعد جاری کیا گیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بہار اور مغربی بنگال سمیت 20 ریاستوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ انتخابی کمیشن نے کہا کہ ایس آئی آر کے دوران اگر کسی شخص کا نام شامل نہیں ہو پاتا اور وہ اپنا نام شامل کرانا چاہتا ہے تو متعلقہ انتخابی رجسٹرنگ افسر کو درخواست دے سکتا ہے۔ چیف انتخابی افسر، ضلع انتخابی افسر، انتخابی رجسٹریشن افسر ان ووٹروں کے اندراج کے لیے خصوصی مہم کا آغاز کریں گے۔ دلی کے چیف انتخابی افسر کی درخواست کے پیش نظر دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 30 اکتوبر کر دی گئی ہے۔ نوٹسوں، دعووں اور اعتراضات کو نپٹانے کی آخری تاریخ بھی 30 نومبر تک بڑھا دی گئی ہے۔ دلی سے دیپندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے محمد اعظم خان۔
0: نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل برائے میڈیا آشیش گوئل نے کہا کہ آج کمیشن کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں اعلی انتخابی کمشنر اور انتخابی کمشنر ڈاکٹر سکھبیر سنگھ سندھو اور ویویک جوشی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے برس 24 جون کو تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے جاری کیا گیا ایس آئی آر کا حکم کمیشن کی اتفاق رائے پر مبنی منظوری کے ساتھ جاری کیا گیا تھا، جس کا آغاز بہار سے ہوا۔ کمیشن نے یہ وضاحت بھی کی کہ کابینہ سیکرٹری کو بھیجا گیا خط انتخابی کمیشن کے کسی پالیسی میٹر یا اس کے آئی ٹی ڈیویژن سے متعلق نہیں تھا، بلکہ یہ خط انتخابی کمیشن میں ڈپوٹیشن پر آئے ایک آفیسر کے کام کاج سے متعلق تھا۔ بی جے پی نے اپوزیشن پارٹیوں، بالخصوص کانگریس کی جانب سے ایس آئی آر کے سلسلے میں انتخابی کمیشن پر عائد کیے گئے الزامات کی مذمت کی ہے اور اسے انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے۔ نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے سینئر لیڈر روی شنکر پرساد نے کہا کہ انتخابی کمیشن پریس کے لیے ایک نوٹس جاری کر چکا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی، ایس آئی آر سے متعلق فیصلے اعلی انتخابی کمشنر اور دونوں انتخابی کمشنروں کی رضامندی سے کیے گئے ہیں۔ جناب پرساد نے کہا کہ کیرلم کانگریس نے اعتراف کیا ہے کہ اس کی جیت کی ایک وجہ ایس آئی آر تھا، کیونکہ اس عمل کے سبب ان جعلی ووٹروں کو ہٹا دیا گیا جو غیر قانونی طور پر رجسٹرڈ تھے۔
2: اسی ایس آئی آر کو کیرلا کی کانگریس نے صحیح مانا کہ ان کے کارن ہم کو جیت ملی ہے، کیونکہ وام پنتھیوں میں جو لیگلی نام گھسوائے تھے وہ نکلے فیک ووٹرز اور ہم جیتے۔ چناؤ آیوگ نے آج دودھ کا دودھ

0: سیما اجلاس اس موضوع پر منعقد کیا جا رہا ہے، اعتماد کی بحالی، کایا پلٹ کے لیے انتظام کرنا، ایسا اقوام متحدہ جو سب کے لیے ہو۔ جنرل اسمبلی میں تمام 193 اقوام متحدہ ممبر ملکوں کے صدور حضرات، وزرائے اعظم اور سینئر نمائندگان یکجا ہو رہے ہیں، جو بڑے بین الاقوامی معاملات پر اپنی ترجیحات اور موقف پیش کریں گے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس اجلاس میں عالمگیر تعاون کو نئی زندگی عطا کرنے، پائیدار ترقیاتی اہداف میں پیش رفت اور امن، وقار اور مساوات کے لیے اجتماعی کارروائی کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل کر رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس پختہ عہد کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سوشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ پریکشا پہ چرچا پہل کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح بروکار لایا جا رہا ہے۔
1: سالانہ بات چیت کا ایک پروگرام ہے جس میں وزیر اعظم نریندر مودی امتحانات کے دباؤ سے نمٹنے اور خوشی کے ساتھ سیکھنے کے عمل کے بارے میں طلبہ، اساتذہ اور والدین سے بات کرتے ہیں۔ ایگزام واریئرز تحریک کے تحت 2018 میں اس ملک گیر مہم پہل کا آغاز ہوا، جس نے نوجوانوں کو امتحانات بغیر دباؤ کے ساتھ اعتماد سے دینے میں مدد کی۔ اس پہل نے امتحانات کو بوجھ کے بجائے مواقع کے طور پر پیش کیا۔ پریکشا پہ چرچا پہل کے تحت منعقدہ ایک پروگرام میں طلبہ سے بات چیت میں وزیر اعظم نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح کے دباؤ سے نمٹنے کی خاطر خود کو مضبوط اور باصلاحیت بنائیں۔
2: کسی بھی پرکار کے پریشر کو جھیلنے کے لیے سامرتھوان بنانا چاہیے، روتے بیٹھنا نہیں چاہیے، مان کے چلنا چاہیے کہ جیون میں آتا رہتا ہے، دباؤ بنتا رہتا ہے، تو خود کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ دباؤ کو ہم نے اپنے طریقے سے من سے ایک بار استھتی سے جیتنا ہے، ایک تو سنکلپ کرنا ہوتا ہے۔
1: اس پروگرام نے کروڑوں بھارتی نوجوانوں کی صرف کارکردگی سے توجہ مجموعی ترقی کی جانب منتقل کی، جس سے امتحان کا دباؤ کم ہوا اور ان کی ذہنی صحت کو اولین ترجیح دی گئی۔ دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری سیکٹر کے تمام بینک اور علاقائی دیہی بینک صارفین کی سہولت کے لیے کل اتوار کے روز کھلے رہیں گے۔ وزارت نے کہا ہے کہ یہ قدم اس ماہ کی 28 تاریخ سے 30 تاریخ تک یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینوں کی جانب سے 3 روزہ مجوزہ ملک گیر بینک ہڑتال کے تناظر میں اٹھایا گیا ہے۔ اس ہڑتال سے قبل 26 اور 27 ستمبر کو ہفتہ وار چھٹیاں تھیں۔ ادھر سرکاری سیکٹر کے کئی بینکوں نے 3 روزہ بینک ہڑتال کے دوران اے ٹی ایم سے کیے جانے والے لین دین پر ماہانہ مفت حد کے بعد عائد ہونے والے چارجز کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کل اتراکھنڈ میں کچھ مقامات پر تیز سے بہت تیز بارش اور دور دراز کے مقامات پر انتہائی تیز بارش کے سلسلے میں ریڈ کلر وارننگ جاری کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کل ہماچل پردیش اور مغربی اتر پردیش کے دور دراز کے مقامات پر تیز سے بہت زیادہ تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ بھارت نے جاپان میں آئیچی نگویا ایشیائی کھیل 2026 میں آج تمغوں کی فہرست میں اپنا مضبوط مقام بنا لیا اور اس نے کبڈی، کھیل کود اور نشانے بازی جیسے کھیلوں میں 7 مزید تمغے جیتے ہیں۔ بھارت کے مردوں اور خواتین کی کبڈی ٹیموں نے آج سونے کے تمغے جیتے۔ مردوں کی کبڈی ٹیم نے فائنل میں ایران کو 34-40 سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ خواتین کی ٹیم نے بھی ایران کو ایک سنسنی خیز فائنل میں 34-37 کے فرق سے کامیابی حاصل کر کے سونے کا تمغہ جیتا۔ ایتھلیٹس میں تجندر پال سنگھ تور نے 20.64 میٹر کی دوری پر شارٹ پٹ پھینک کر چاندی کا تمغہ جیتا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے ایشیائی کھیل 2026 میں جیت حاصل کرنے پر کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ انتخابی کمیشن نے ایک بار پھر کہا ہے کہ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے ایس آئی آر کا حکم اس کی اتفاق رائے سے طے پائی منظوری کے بعد جاری کیا گیا۔ اس نے کہا کہ بوتھ لیول آفیسر ایس آئی آر کے دوران ان گھروں کا دورہ کریں گے جن ووٹ دہندگان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں تاکہ درکار دستاویزات جمع کر سکیں۔ مرکزی وزیر امت شاہ نے کیرلم میں این سی سی ایف کی کئی اسکیموں کا افتتاح کیا تاکہ امداد باہمی کے اداروں میں خواتین کی شراکت داری کو فروغ دیا جا سکے۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت کا کہنا ہے کہ بچوں کے مابین منشیات کے استعمال کو بچوں کی حفاظت سے متعلق معاملے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔